bɛyɛ wɔ asase so na mmerɛ ne nansoɛ ɛtine tomɛ bi akɛkyɛ wo sɛ nyame wɛ fie.